lica, svaki taj čovjek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaću, putuju s nadom,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti setu arnasni grek rokodu stane do šolotna moc etih diso.
0: Agol suva šolotna moc anadzu i anšturcna laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 11. listopada, 11 sati, Vidovdanska Doboj.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usore.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.

samo jedno zapamtio. Sve sam dao za bor, u samo jedno zapamtio. Kada piješ ispravi se, kada jedeš sagni se, a kad ljudi rade izmakni se.

dok si mi da život se ne vraća. Grli ljubi red dok si mi da život se ne vraća. Kada piješ ispravi se, kada jedeš sagni se, ako ljudi rođe.

stagni se naka, ljudi rode, izmakni se. Kada piješ, ispravi se, kada jede, stagni se naka, ljudi rode, izmakni se.

magni se, jaka ljudi rode iz magni se. Kada piješ, ispravi se, kada jedeš, sagni se, jaka ljudi rode iz magni se.

0: namoc, dis dis hof.
1: Agul zua, čolot namoc, ana zua, vi an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Usovski radio.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Što je bilo, cvije jedan je bio, što je? Što si mi bezio brke?
1: Brate, a šta je ono, te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je, ono čemu smo pričali?
2: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gleda jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diši jedan malo, opušti se.
1: Ne, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Daj, ne, zezaj, kume, što ti, pušti se malo da ne.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: Cikaš, cikaš, ve. Pa ne, ja da ne bio, što si mogu da speri u zapo, čeče.
1: Tebro, možda je pošta.
2: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This goes out for a special lady.

Megaherca FM Stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Marija, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Vošnji cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do pšolot na moc, etnih ni sop.
3: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, bit an šnurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli se tu, ar nas šnigret, rotkodu i stane dnog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Pagul cuak, šolot na moc, ana cuo, bitan šturc, nava vrfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

sam ja, pod klupom naći ćeš list. Oh, oh, hello Mary Lou, to je tvoj glas koji mene zove Mary Lou. Ja te pitam.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigrek rod podoj stane do šolotna moc etnih disov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturcna laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigrek rodkoduj stani do šolotna moc etih disof.
0: Agol suva šolotna moc anadzuo i anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: se. Čujemo se, prosto.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo